ni ni se Land Cruiser na be shemba ko for the Timothy hunima mi na wode mbeko ohwe Land Cruiser na wahwe mi wohye sofo we num de omfa wo enti wode atwen ne yakase anyade ehodwo a odofo yakase anyade ehodwo a ye be pa ma na me hwe ni di na nkacha so ofa Land Cruiser nso hodwo lalo ne won raw anase kru na anase sano menia ema wiase no ma nya kesense no ehwa na wura no hwe mi di na ose na wata agye mu fufure na me so se se ya na mi preacher si for me se se ya e wa na obi sa custom ni no na custom ni ka che se odi me ho adanse o water preachisi ya ni e na di nkomo to do me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni ya man ka me na konti so adin be kwa me ya o hwe mi se ya no se na e sofo be fo e odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade sa me na la cruiser no so man kwatra front wo ne se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi wo eko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka ni mo kwa ni nyina bom ba ko e ho na me ho se sa na wiase na yetim no ka di bo ho ayetim e bo ho so ayedam shanka urade din ya wo kwotena ye friend se obi ato huma na so kwotena mu a wo kwodam a ya wa keka se wotim ena no president besiri twa mu nkofo ejina na ga John Shen wo Kumasi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni saka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye ko 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyranka urade so betrasa si we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina ko gina tamu na urade ahwe mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musu mfia na wo koya na se wo bai etu ko edi se metrem yesa ni mdu nu mo kopem dumo o si wo be yeshi ene yenyunyunu so ye nyunu bo ababa wa fefefe na oni ni pedua de ma meema era hunya di se ye di bebra ne kra yura ho ama no ene akoto aso ko ji sikedro na aka no mom na be di ma bia ka o jesu ana wa jidi bum eba na ba bum wo di edini bum wo wa wo bum urade showa wa ankasa ho Bible ni se penya wi abade anyina na ohwere ne kra menu gari bia wo sisu a wo ton ni pedua di ma wiase epa hunya de ni ejapade obebre na hwe fom sese ya gam sese ya takwa de so oda golfum asini nyira ye wo ke urade asam chire na no wonim sa wo ha no ene wo hwe sese ma ma de wo wipi wo body start to wo nine asini nyina so na oni me bankman just a 2 weeks mpenfo atitire blofoi once some to ene wo hwe fom na wo hwe ma ye nsie ye mpo na fo fo set chapter 24 to 26 so ma odi bo ho tase an na obi frinche na wa babe fa menua kokonfa na chi kohwe na wura wa wo pie mo chire wo wa hwe odasa ne wie ye na wo ya wo word bi wo konfa na chi menua so baby ma wura wo wase pe mi duro wa sika fo adi da da ho to hwe to hwe Guinness ne stay ya hye hye furu mu ma enye easy na bombi a me kwato se ye go bi ye ni adi mo ja sha hanso sha wo ye dan we di na mehwe abom ya pampa kutum se kokoa enkoko aya toto awuro so atwe ne so afa ne to achia fo hata noa my brother enye easy when abom she wo jollof mu jollof ne ye hwe go bole mu a na mu se wi e hwe no capsules mako do 28 ye yin afo de no mu nura kesi e pole wa na tra tra tra nka crack e to so aya toto asetamoni awi awi ne chloroquine bi di amao e sika number 72 hours

ene enipa nyina dwena kwa yesika sika sika radio presidenta bia wo radio weswa sika ni brenti ne wafa kwa bi so bo hwa ne management ne tama e basa okoste dia ba chino no ma puo aso sika ye ka dia urade nkan ye che se wiase ne se dia sika sese no eya yoro ho sam pa pa pa pa pa pa pa Ejuma mwa, manager ni nukure, uwe blai bujie, ebuwa polisi fuwa, chese, sedi esi kone mwa, samle mwa fwane, ubiye ni nukure, sike ni breti ubiye mpeso ube jina nukure so. Ha? Enanom, na uko first, Christianity chapter 5, verse 10, babu ni sedi ope sika nu sika meno. Sika meno, enaswa demokra uti wawenye, uwenye sika ye nyo ope njini. Mina mikachila u, uwo, usa uti kumase ngrai, takuradi. Won fa private car ne kwa sorry won ni store wadum ene sa central market ne